0: គ្នាគ្នាក៏អាកាសវាណី FM ចុងភីហៅឈីស្ប៉ាឡៃពុនរៀល Megahertz ប៉ឡុកភីដែនសាបាត់ងាអ៊ីអ៊ីជីបកោរហាក៏ Program FM Request បាត់ហើយក៏ភីតិបារកានេះក៏ Program ក៏ជួនឈីណាឌូក៏ប៉អាស្ទេឌូក៏ប៉សៅបជីទេប៉ឡុកញិនយ៉ាស្ងាប់មន្តាទេមន្តងាត់ពេតមនុវយោឯកឡៃម៉ូ Hello Good afternoon ហើយអាដេដៃរូដូលហ្វម៉ូអត់មកអ្នកខ្ញុំយកឡាញ់ណែបើពីប៊ុនកំណែ
1: ប៊ុនកំពីទៅអ
0: ូខេ
1: ព្រមតែឆ្កង
0: ហីអូខេតាំងបាកឡាញ់ទៅយកបេតហ៊ីរូដូហ្វកណូកណូកប៉រយកបេត
1: ហ
0: ត់ទេកជីរ៉ៃយូភីកក់មកស្ងាប់គ
1: ុំមកឆ្លងងៃភីកត្រង់តលីធុនណាត់វើកទ
0: ៅអូយណាត់ធុនកណាត់វើកទេអំឡាលីអេ
1: អូនលឿនទៅ
0: ណាត់វើកតាំងត្រីលានហត់តាំងគីតាហីគីដោគីបាឡាມັນពន្ធុតមកអត់ទេតែមិនដឹងបលាទេកែកជិងរាយពីកាប់សាប់រដោះ
1: តែតំតំទុកកជិងរាយអត់ទ
0: េអូខេកជិងរាយយំរាយកែរីមកអូហ
1: ើយ
0: អូខេតោះណបតាជុងនោះពីកាប់បានផ្សាប់ត
1: ែកញ្ញានិកុងនិកុងអីពីអាជីវកွာត
0: ែ
1: ខ្ជួយយ៉ៃពីលរិតឆាតាំអាយ গার্ল ហ្វ្រេនជួយនិកុងឈ្មោះអីតាពីថាបា
0: អូខេតោះត
1: ាឆាតាំពីពីពីអីអីអាPilares, Pilares, Pilares, de nata, de nata, y corintón, con gente, y tapí, cartomao, tapí, rostán, tapí, napocrán, tapí, cartomuar, de nata, y pachitar, con chua, con red, chervá, de nata, y estupá, y mandá, en el honorem, de y payá, y palá, napo, lo red,
0: y
1: de nata, y patá, de con chua, te conté y te van a la cri, van a la torcam, te atienta y hay un camastrang, te lenta, te atienta y hay un minuto de pitojón, te hay corretón con quem, te hay con silen, te hay con den con buen, te hay papíos, pero ¿cuál que es la misma? ¿Cómo te escuchas?
0: Ok, ok. គីឡាសុងធូហីមកដា
1: ប់មកដាជើងកតែងខ្លួនជាប់លឹបពីន
0: ទេគីបាឆាឌៀនរុគីឡាកនរយហី
1: ទៅបាយប្លាតឡាញ់គ
0: ីបា
1: មកពូរគំជូមក
0: អូខេតតយ៉ាប៉ារ